0: Willkommen in der Welt der befreiten Musik. Eine Plattform rund um die frei improvisierte Musik, die Klangkunst und den Free Jazz. Informationen und Kontakt unter befreite-musik.de.
1: می خواهمت ای ساقی برخیز و شرابم ده. می خوانمت ای مطره راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم. امشب به ندای دل مستانه جواب ده.

داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را. هم مگر فتنه چشم تو به خوابانت با در تماشای در آشوب تماشایی را، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا. چه نهی سر به سر این آدم سودایی را، حقوق خیش ز مردان اگر زن گیرم، در این میان من صد دشت زن سپاه، اگر چه عشق وطن می خوشد مرا، اما خوشم به من که این روز خیر خواه من، خیر خواه من.

بیدی از اماد فقیه که چند بیدی از اماد و سپس بیدی چند از صاحب دل رنگی چند از صاحب وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند محجوبی فهرست نیست مجمل از این برنامه گلها که تیه آن ابیاتی از صاحب دلان همیه شیرازی و ابوالحسن برزی خواهد هوای گرم از هنرمند ارجمند بنام سو رباعی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

گلهای خورن برنامه شماره 210 این برنامه با همکاری بنان جواد مغوی منزلی کردید آهنگ در مایه مسلیک از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک